Onu ya dofa uti esabri. Ebesi ya fosa kwa wesu. Na ye dewe nyami asesu. Ise ye sheya bra pomuni ni ebradia ya. Na eseye ni asida. Enye ya huwa ting. Wana enuwa shasi ya nusabri. Enuwa.